so so much police officer no kra na omuntumi ensesa damage but at least justice ye benya justice what I say entumi ko ba say what dia kwada wet say na woni nam one more say the bbc ye enso bonti su di ne ne ba kwada ye ne di asemi ba ya nka do su ni police fo ho dendenden ye dwa kujina koto dadada mo amu di made na motete ho ebedru sabri edientia aho Solomon Edru su di ni osante abna ma me na wo somo bon ho ban fi sabri ya ekọ isan se wa ba bonti ambekasa no bikura se se police fo asemi mu ni mu nyina no o mate se ye dibia nkomo bi ete se ye eno so wo ho ye behunu na kwan ena escape udin ho but we see dosi dosu ema wo ma me case etia wo papa no eye foolish case because o ye na o papa eye chief inspector eno no ma me nya case na ye foolish case wo we die ye betu ho na mo na ye ye ho adwuma wo ba shedin wate ba no o ti ase bibia ba ye fine de hia na so be koso anom nru no so ahun wo won so na so so ni enya kasa kire na wo kasa kire ne se de be ya onko jinjin ho ne nko fo ha obi ama why listo dia na be kan chatu